0: Ingi, wenten punika jadmo, nentenanan punika ipun mo punia.
1: Rata yo go tapo.
0: Ngelaran tapo berata, yogo semadi, nenten pisah nanin jadmo neka diasa punika.
2: Cada ya, nak kenten.

0: Kupo samone tu patut jalan nge dewo sayang nge dewo ni patut margiang sampo nge dewo jak ko dropon pedeh kentan ni de dewi sita mo baos.
1: Ya dia pina halu uo
0: Nio kabin. Ya dia pun je jele pesan tu rawas yo ne mekejang. Munyin yo iras iraksasa ne tu.